0: आता थोड्याच वेळात म्हणजे 6:20 संस्कृत समाचार दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील. आम्ही ते सहक्षेपित करत आहोत.
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी. आदौ मुख्य वार्ताः. विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानां घोषणानन्तरं पश्चिम बंग तमिलनाडु केरलं प्रदेशेषु च सर्वकारस्य निर्माणार्थं राजनैतिक क्रियाकलापानि आरभन्ते. भाजपेति दलस्य वरिष्ठः नेता अमितशाहः पश्चिम बंगाल राज्यस्य केन्द्रीय मन्त्री जेपी नड्डा च असम राज्यस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षकत्वेन नियुक्तौ स्तः. बिहार राज्यस्य मन्त्रिमण्डलस्य विस्तारः मई मासस्य 7 दिनांके भविष्यति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी च अस्मिन् कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यूएई इत्यस्य फुजैराह क्षेत्रे आक्रमणस्य निन्दाम् अकरोत् यत्र त्रयः भारतीय नागरिकाः व्रणिताः अभवन्. सम्पूर्णे पश्चिम एशिया देशे शान्तिं स्थिरतां च पुनः स्थापयितुं संवादस्य कूटनीतेश्च आह्वानम् अपि अकरोत्. अमेरिका ईरान देशौ गल्फ क्षेत्रे नूतनानि आक्रमणानि आरभताम् यत्र उभौ पक्षौ होर्मुज जलसन्धिं नियन्त्रयितुं संघर्षरतौ स्तः. अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां दिल्ली कैपिटल्स इति दलं दिल्ली नगरे चेन्नई सुपर किंग्स इत्येतं विरुध्य क्रीडिष्यति. अथ वार्ताः विस्तरेण. विधानसभा निर्वाचनानां परिणामानां घोषणायाः अनन्तरं तमिलनाडु केरलं राज्ययोः सर्वकारस्य निर्माणार्थं राजनैतिक प्रक्रियाः आरब्धाः सन्ति. तमिलनाडु राज्ये अभिनेत्रीतः राजनेता रूपेण परिवर्तितः सी जोसेफ विजयस्य तमिलगा वेट्री कजगम टीवीके इत्यनेन दलेन 88% जित्वा राज्ये बृहत्तम दलत्वेन उद्भूतमस्ति. दलस्य निर्वाचने प्रबल प्रदर्शनस्यानन्तरं नवनिर्वाचिताः टीवीकेति दलस्य विधायकाः चेन्नई नगरस्य समीपे पनायूरे दलस्य मुख्यालये उपवेशने श्रीविजयाय औपचारिक रूपेण स्वनेता रूपेण चितवन्तः. पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन इत्येषः राज्यपालाय स्वत्यागपत्रं समर्पितवान्. केरल राज्ये कांग्रेस नेतृत्वे यूडीएफ दलसमूहः सर्वकार निर्माणाय अनौपचारिक चर्चां कुर्वन् अस्ति. केरलस्य 44.1% विधानसभा क्षेत्रेषु 2.1% क्षेत्रेषु अद्भुतं विजयं प्राप्य कांग्रेस नेतृत्वे यूडीएफ दलसमूहः विधायक दलस्य सभायाः अनन्तरं मन्त्रिमण्डलस्य निर्माणार्थं राज्यपालेन सह मेलनं करिष्यति. भाजपेति दलेन दलस्य वरिष्ठ नेता केन्द्रीय मंत्री च अमितशाहः पश्चिम बंगाल राज्ये विधायकानां उपवेशने विधायक दल प्रमुखस्य निर्वाचनाय केन्द्रीय पर्यवेक्षक रूपेण नियुक्तः. ओडिशा राज्यस्य मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्यस्य केन्द्रीय सह पर्यवेक्षक रूपेण नियुक्तः अस्ति.